and have we got news for you.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко XXXL. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роля от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка. Намаленията хищне са.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. Със стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
2: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
5: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
5: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
2: Още една реклама на Такси ми фор бизнес.
3: И слава Богу.
2: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
3: А, в такси съм.
2: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
3: За нас.
2: С Такси ми фор бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
3: Yes.
2: Започни на taximi.bg/business.
4: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
5: Дайхман. Защото обичаме обувките.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето.
8: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
10: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончи.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес предстои първо обсъждане на бюджет 2026. Очаква се разговор във финансовото министерство между управляващите, синдикатите и бизнеса. Според разчетите на кабинета Радев до края на годината ще харчим повече, отколкото изкарваме. Дупката в бюджета е 5,7%. Очаква се икономически растеж от 2,6%, а инфлацията да е 5,2%. Минималната работна заплата запазва размера си от 620 евро, тъй като той влезе в сила от 1 януари. Увеличава се максималният осигурителен праг на 2300 евро, а работещите в държавните структури ще започнат да плащат сами осигуровките си. Предвижда се сериозно поскъпване на винетките още от лятото, и то с 30%. Поскъпват и цигарите, като също

0: От 1 август акциза се вдига с около 6%. Днес Перник отбелязва 97 години от обявяването му за град. Събитието се организира от Община Перник и Двореца на културата и ще започне от 19 часа на откритата сцена пред Двореца на културата. Концертната програма ще представи богатството на културния живот в Перник чрез изпълнения на утвърдени музиканти и танцови състави. Продължава издирването на затрупани под руините хора след опустошителния трус във Венецуела. До момента потвърдените жертви са 235, а други 1500 са били ранени, предават световните агенции. Има опасения, че броят на жертвите и пострадалите ще нарасне драстично, а спасители в столицата Каракас и крайбрежния град Ла Гуайра разказват, че чуват викове за помощ на хора под отломките. Редица държави вече обещаха помощ, а Съединените щати отпускат 150 милиона долара за страната. Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са били много плитки. Едното с дълбочина 20 км под повърхността, а другото 10, обясниха сеизмолози. На 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с злоупотребата и с нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 година и изразява решителността на всички страни членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. В световен мащаб дейностите, свързани с отбелязване на този ден, се изразяват най-вече в информиране на обществото за въздействието и рисковете от употребата на наркотични вещества. На този ден службата на ООН по наркотиците и престъпността всяка година избира темите за отбелязване на Международния ден и стартира кампании за повишаване на осведомеността. За 2026 година тя е световният проблем с наркотиците, непреходни проблеми, нови предизвикателства и иновативни решения. По света и в България този ден традиционно се отбелязва от общини, здравни инспекции и неправителствени организации чрез информационни кампании, спортни събития и образователни инициативи.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Драматични обрати, късни голове и неочаквани герои белязаха последния кръг от груповата фаза на Световното първенство по футбол 2026. Истинска футболна драма се разигра с блъсъка между Еквадор и Германия, където южноамериканците сътвориха сензационен обрат за 2-1 след победен гол на Гонсало Плата в последните минути. Макар бундестимът да запази лидерската си позиция благодарение на по-добра голова разлика. Не по-малко вълнуващ бе сблъсъкът между Турция и Съединените щати завършил при резултат 3-2 за южните ни съседи, след като Кана и Хан донесе триумф в добавеното време и прекъсна победната серия на американските домакини. В същото време Нидерландия демонстрира класа и рутина с категоричен успех от 3-1 срещу Тунис, който затвърди първото им място в групата, докато Кот д'Ивоар си осигури място за елиминациите след победа с 2-0 над коравия тим на Кюрасао с две попадения на Никола Пепе. Накрая тактическото надиграване и предпазливата игра беляза двобоите Япония-Швеция завършил 1-1 и Парагвай-Австралия 0-0, като тези стратегически равенства се оказаха напълно достатъчни за класирането на всичките 4 отбора в следващата фаза на Мондиала.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде слънчево, в следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 245 до 273 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 375 до 407 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Разпродажбата в Юск започва с фантастични оферти. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани декоративни възглавници, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
2: Буквално. Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика. Перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още увертюра Сватбата на Фигаро и симфония номер 38 Прашка от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19:30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
1: В днешният урок малко по-сложни думички повтаряй след мен.
2: Добре.
1: Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: При Велде Лесо Център.
2: При Велде Лесо Център.
1: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
2: Български шперплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
1: За днес 4.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
7: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
6: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Участвай в томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
11: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на фонтана.
12: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
13: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
14: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Capital.bg.
15: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
16: Кога я чакам?
15: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
16: Так.
15: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
16: Странни хора.
15: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
16: Така е.
15: Хартийки или каквито да е ваучери.
16: Да.
15: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
16: Бизнес. Какво беше?
15: Taxi Me BG / бизнес.
17: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Кромкюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
16: ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът се очаква да продължи обсъждането и гласуването на второ четене на промените в закона за съдебната власт. Преди ден депутатите не успяха да приемат всички текстове заради изтичане на пленарното време и работата по законопроекта ще продължи днес. Оставащите промени предвиждат увеличаване на заместниците на главния прокурор от 2 на 3. В 14-дневен срок пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да приеме правила и график за нови избори на членове от съдебната квота. Предлага се този вод да се провежда в окръжните съдилища с хартиени бюлетини. Разширява се и кръгът от институции и лица, които могат да искат предсрочно освобождаване на обвинител номер 1. В дневния ред е включен и парламентарен контрол с участието на вицепремиера Иво Христов и 7 министри. Иван Василев, Иван Шишков, Катя Ивкова, Евтим Милошев, Пламен Абровски, Енчо Керязов и Русица Карамфилова-Благова. Днес около 14 часа ще бъде пуснато движението по ремонтирания участък на магистрала Тракия на територията на Софийска област, съобщиха от пътната агенция. В този час пък ще бъде възстановено движението от 282 до 287 км в област Ямбол. От агенция Пътна инфраструктура казват още, че ремонтите на двата участъка приключват срок. Единствената отсечка от магистрала Тракия, на която продължава да се работи, е в област Стара Загора. Евакуацията на кораби през Ормузкия проток е временно спряна след атака срещу плавателен съд в Оманския залив, съобщи Международната морска организация.

0: Атакуваният кораб обаче е преминал през пролива въпреки инцидента. Американски медии твърдят, че Иран е обстрелвал кораба. Техеран заяви по-рано, че не гарантира безопасно преминаване на кораби извън определените от него маршрути. 8 южнокорейски кораба са преминали през Ормуз, съобщи Океанското министерство на Сеул. В района на Персийския залив остават още 5 плавателни съда на азиатската страна. Астероид ще премине в близост до Земята в събота и ще може да бъде наблюдаван с малки телескопи или мощни бинокли, предаде агенция Франс Прес, позовавайки се на Европейската космическа агенция. Големият обект с диаметър до 1650 метра няма опасност да се сблъска с планетата ни. Той ще се доближи на малко над 2,5 милиона километра, движики се със скорост 8,9 км в секунда. Единствената пречка за любителите астрономи ще бъде ясната и силно светеща Луна.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Турция напусна Мондиал 2026 с победа, след като надви Съединените щати с 3-2 в последния матч от група D. Отборът на Винченцо Монтела нямаше шанс да продължи напред, но игра за честа си и стигна до успеха с гол в самия край на добавеното време, дело на резервата Кан Айхан. Американците излязоха без почти всички основни футболисти, тъй като вече си бяха гарантирали първото място в групата. Те поведоха с попадение на Остин Тръсти в третата минута, но много скоро Арда Гюлер изравни. Бъръш Йелма даде аванс на турците в 31-та минута, в 49-та Себастиан Берхалтер се разписа за 2-2. Още преди срещата, домакините разбраха, че ще имат за съперник на 16-ти на финалите Босна и Херцеговина. Публиката видя открит футбол и много положения, като този път късметът се усмихна на турците, които в предишните си два матча създадоха огромен брой положения, но ги пропуснаха. Загубата с 0-1 от Парагвай лиши турците от шанс да продължат на 16-ти на финалите. Обстоятелствата бяха такива, че и двата отбора нямаше как да променят класирането си, независимо от резултата.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Днес времето ще бъде слънчево, след обедните часове главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. Също до днес движението в участъка от километър 245 до 273 посока София се осъществява с повишено внимание поради изсичане на храсти. По автомагистрала Хемус до днес движението при километър 34 посока София трябва да е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Също така шофьорите трябва да са внимателни и от километър 375 до 407 в двете посоки поради рязане на храсти. По автомагистрала Струма до днес движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради косене на тревни площи в средна разделителна ивица. По автомагистрала Марица до днес движението в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето.
13: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
17: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
16: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус-Хрус.
18: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
0: Класическите хитове. Радио 1.

Моментът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: 3 години и 9 месеца по-късно.
2: Повтаряй след мен. Български шперплат.
3: Български шперплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
3: Съднес 6.
0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? 2 таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Италия.
8: Неапол,
7: Венеция,
8: Рим,
7: Соренто,
8: Тоскана,
7: Римини,
8: Пулия,
7: Сицилия.
8: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте сега в bohemia.bg.
9: Повреди, удари, ръжда, копла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Поглезете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
11: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: Вкус и качество от Италия?
14: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
13: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
14: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
13: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
14: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
15: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
16: Лърки. Инструменти за майстори.
17: Лърки.
16: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Очакват се обвинения по случая Баба Алино след акцията на МВР в кметството на район Приморски във Варна. Преди ден бяха арестувани 7 души за 24 часа по случая образувано досъдебно производство. То е свързано с проверка на данни за издаване на удостоверение за търпимост въз основа на неверни обстоятелства по казуса Баба Алино. Преди 3 дни изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова изпрати прокурори от Върховната касационна прокуратура във Варна, за да се включат в разследването на изградения край града комплекс. Комисията за защита на конкуренцията проверява летище Васил Левски, София. Регулаторът се задейства след множество обществени сигнали за необичайно високи цени на храните и напитките в зоните за пътници. Антимонополният орган ще анализира структурата на пазара, ценообразуването и условията за достъп до търговските площи на двата терминала. Специално внимание ще бъде обърнато на договорите между операторите и концесионера на аерогарата, за да се установи дали има злоупотреба с пазарна сила. 68 испанци са в неизвестност след земетресенията във Венецуела, предават световните агенции. Правителството в Мадрид изпрати към Карака самолет с над 50 души от отряда за бедствия и аварии към въоръжените сили. Министърът на външните работи Хосе Манела Парес обяви, че все още не е установена връзка с испанските граждани и ги призова да се свържат с консулството в Каракас. Както консулството, така и посолството остават напълно оперативни, подчерта министърът, въпреки че сградата на консулството е понесла значителни щети, а посолството незначителни в резултат на земетресенията. Близо 200 000 испански граждани живеят във Венецуела, много от които имат двойно гражданство. По последни данни, при двете мощни земетресения с сила 7,2 и 7,5 по скалата на Рихтер са загинали над 235 души, а повече от 1500 са ранени. Европейската конфедерация на профсъюзите предлага охлаждащи почивки за работниците в ЖЕГите. Подкрепена от КНСБ, конфедерацията препоръчва работодателите да вземат пример от световното първенство по футбол. Целта е да се осигурят безплатна вода, сянка, туалетни и време за разхлаждане без загуба на заплащане. Синдикатите посочват, че рискът от трудови злополуки нараства.

0: с до 15% при екстремни температури над 38 градуса.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Имат на Нидерландия победителят в група F на Мондиала след успех с 3-1 над Тунис в среща от третия кръг. Лелетата събраха 7 точки и продължават уверено към 16-ти на финалите, където обаче ги чака най-силният африкански отбор Марокко, който игра полуфинал на предишното световно първенство. В обоят ще от 4 часа сутринта българско време на 30 юни. Япония завърши втори след 1-1 срещу Швеция в другия матч в групата. Така самураите ще се изправят срещу Бразилия на 29 юни от 20 часа българско време. Шведите също се класират като трети, но все още не знаят кой е следващият им съперник. Още преди началото на мача между Нидерландия и Тунис беше ясно, че африканците отпадат. Положението за тях стана още по-лошо след само 7 минути игра, в които им вкараха 2 гола. В третата капитанът на тима Елис Кириси отбеляза автогола, в седмата Брайан Броби отбеляза второто попадение за оранжевите. Тунизийците намалиха в 54-та чрез Хазем Мастури, но в 62-та Пол Ван Хеке вкара трети за нидерландците. Часът на началото на срещата в Канзас Сити беше под въпрос заради буря в района по-рано през деня. Матчът все пак започна по програма.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес времето ще бъде слънчево, след обедните часове главно над Западна и Централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София и Варна около 31, в Пловдив 34. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса.
1: Всички ваши любими песни

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си! Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
4: Така е.
3: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
4: Е, да, нещо.
3: Мислото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
4: Ми верно е трудно.
3: И трудно, трудно, ма го направихме.
4: Браво.
3: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
4: Отивам.
5: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
6: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
10: Мебели Виденов.
9: А спални?
10: Мебели Виденов.
9: Кухни?
10: Мебели Виденов.
9: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
10: Пак Мебели Виденов.
9: А къде имаше бърза доставка?
10: Мебели Виденов.
9: И 5 години гаранция?
10: Мебели Виденов.
9: Значи каквото и да търся за вкъщи...
10: Знаеш!
9: Мебели Виденов.
11: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт от дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
8: Радио 1. Класическите хитове

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от Сетен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
13: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: 0-0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
18: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
19: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Протест срещу пътния травматизъм организира Сдружение Ангели на пътя тази вечер. Повод са поредните тежки катастрофи от последните дни, отнели няколко живота. Демонстрации ще има пред съдебните палати в големите градове в страната от 19 часа. Организаторите посочват, че се събират в памет на всички загинали деца по българските пътища, като ще запалят свещи и ще пуснат балони и бели гълъби. Пожароопасният сезон в Бургаска област започва при засилен контрол и пълна готовност на пожарните служби. Институциите затягат мерките след едно от най-тежките лета, когато огънят унищожи близо 30 000 декара гори. Община Бургас вече извършва превантивни проверки и издава предписания към собствениците на имоти. Всички граждани и ползватели са длъжни да окосят избоялата суха трева и храстовидна растителност в дворовете си. За непочистени терени са предвидени строги санкции, които достигат 2500 евро за физически лица, юридическите лица и едноличните търговци пък са заплашени от глоби до 25 000 евро при неизпълнение на мерките. Като най-рискови се определят вилните зони и северните квартали, където силният вятър и човешката небрежност бързо разпространяват пламъците. Япония се подготвя за посрещането на изключително тежки метеорологични условия, предават световните агенции. Две опасни тропически бури се насочиха едновременно към страната, предизвиквайки масово отменяне на полети и сериозни предупреждения за внезапни наводнения и висок риск от активиране на земни свлачища в редица региони. Местните авиокомпании вече преустановиха поне 120 вътрешни и международни полети до южните части на страната, включително Окинава и Кагушима. Причината е приближаването на мощната стихия Мекала, която носи бурни ветрове със скорост до 144 км в час. Метеоролозите предупреждават, че тя ще премине край островите Кюшу и Шикоку, където може да взаимодейства с друга тропическа система – бурята Хигус. Това необичайно явление, известно като ефект на Фудживара, сериозно затруднява прогнозите за силата и траекторията на двете системи. Проливните валежи вече предизвикаха сериозни проблеми в префектура Киото, където хиляди жители бяха принудени да напуснат домовете си заради опасност от кални свлачища. Властите в Осака също предупредиха за критично покачване на речните нива. Лошото време отмени дори планиран съвместен полет на японските сили за самоотбрана и Съединените щати до остров Мияко. Ситуацията е критична и в Тайван, където над 1600 души бяха спешно евакуирани, а училищата затворени поради образувало се опасно езеро след планинско свлачище в района на Хуалиен.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Мондиал 2026 вече е най-посещаваното световно

0: Първенство в историята с над 3 милиона и 600 хиляди зрители по трибуните. Най-голямата изненада на деня поднесе Еквадор, след като направи обрат срещу Германия и победи с 2 на 1. И така стана първият южноамерикански отбор, победил Бундестима на световни първенства извън матч за титлата и си осигури място в елиминациите. Кот Дивуар също записа исторически успех, като надделя с 2 на 0 над Кюрасао и за първи път се класира в фазата на директните елиминации. Нидерландия оглави групата си след успех с 3 на 1 над Тунис. Япония и Швеция също продължават напред след равенство 1 на 1. Турция победи Съединените щати с 3 на 2, но въпреки това отпадна, докато Парагвай и Австралия си осигуриха място в следващата фаза след нулево равенство. Франция ще се стреми да си осигури първото място в група А и от световното първенство с победа срещу Норвегия. По този начин петлите ще избегнат да пътуват далеч от тренировъчната си база в Бостън, заяви помощник-треньорът Ги Стефан. Говорейки на мястото на селекционера Дидие Дешан, който се завърна в родината си по семейни причини, асистентът заяви, че централният бранител Уилям Салиба ще отсъства срещу Норвегия, докато нападателят Маркиус Тюрам страда от болка в прасеца. Ако завършат на първата позиция в група, шампионите от 2018 ще могат да останат в северо-източната част на Съединените щати до четвъртфиналите, докато отборът на второто място е изправен пред пътуване до Далас, Майами или Атланта.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: След обедните часове, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.
1: Класическите хитове. Радио 1.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте Хикс Хиксел с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава, ексклюзивно на Bulgarian GarianProperties.bg.
3: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
4: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
11: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил. Задоволен стомах. От Ботаник.
13: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
14: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
13: Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
6: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
13: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
14: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Максими for Business вече работи.
1: Браво.
0: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
1: Къде работят тия хора?
0: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
1: Да.
0: Вземи Taximi for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/бизнес.
1: Бизнес, бизнес, бизнес.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine.bg.com или в аптечната мрежа.
11: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
13: Пласико БГ.
12: Техника за офиса и гейминга.
14: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
15: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Петре, много ми е твърдо.
17: Какво ще е миме, от теб зависи.
18: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
16: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
17: Ама миме, това са само цветя.
18: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
16: Петре, втвърди ли се?
17: Не миме, помогни ми.
18: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
17: Останалото е въпрос на подсъзнание.
18: HBO-та. Защото помага.
19: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
1: Не.
19: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
19: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
19: За морето!
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
13: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Проблемът с безводието ще бъде обсъден на работна среща в Министерския съвет. По последни данни, близо 15 000 души са засегнати от режим на водата, като ситуацията е най-тежка в Търговище и Велико Търново. Направеният анализ сочи, че остарялата водопреносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са асбестоциментови и с изтекал експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водо източници. В началото на месеца пред депутатите министър Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизирана водопроводна мрежа. 23 обекта в район Панчарево са включени в капиталовата програма на столичната община, съобщи кметът на района Евгения Алексиева. На заседанието в четвъртък столичният общински съвет прие разчета за приходите и разходите и инвестиционната програма на столичната община до приемането на държавния бюджет за 2026 година. В капиталовата програма за район Панчарево са включени средства за довършване на новите училищни сгради и детски градини, за изграждане на детски площадки, както и за ремонт на значими социални и културни сгради. В района са подкрепени и граждански инициативи чрез осигуряване на допълнителни средства за проекти, предложени от жителите на Панчарево по програма Граждански бюджет 2024. С допълнително финансиране ще бъде осъществен ремонт на съблекалните на стадиона на село Лозен, както и реконструкция и облагородяване на амфитеатралната сцена при паметника «Сцена под звездите» в село Бистрица. Броят на смъртните случаи от ебола в Демократична република Конго в близките дни се очаква да надхвърли 300. Това обявиха от центровете за контрол и превенция на заболяванията в Африка, цитирани от ДПА. По последни данни, в Демократична република Конго са регистрирани 1188 потвърдени инфекции със смъртоносно заболяване, заяви на пресконференция ръководителят на специализираната здравна агенция към Африканския съюз, доктор Жан Касея. Общо 291 от заразените са починали, добави той. Въпреки че епидемията все още не е достигнала своя пик, 95% от болничните легла в Конго са заети. Бързото увеличаване на броя на заразените буди все по-голяма тревога. При нито една от миналите епидемии от ебола в Африка не е имало толкова много потвърдени случаи в рамките на първите 5 седмици. Ебола е живото застрашаващо заболяване, което се предава чрез физически контакт и контакт с телесни течности. Настоящата епидемия, за която властите съобщиха за първи път средата на май, е особено трудна за овладяване от части поради липсата на ваксина или специфично лечение за разпространения в момента щам. Невиждани горещини са регистрирани в Европа през последните дни на юни, предават световните агенции. Влаковете се спират, затварят се училища и забележителности. Термометрите показват 40 градуса в Белгия, 43 градуса във Франция и 45 в Испания. До момента най-високата измерена температура. Горещата вълна постави 29 нови температурни рекорда за всички времена в 18 провинции на Испания. В страната се предприемат мерки за безопасност на хората, които работят на открито. Последните данни показват, че горещата вълна отнела живота на 212 души.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup.

0: 2026.
1: Маурисио Почетино остава спокоен след драматичната загуба на Съединените щати от Турция. Старши треньорът подчерта, че основната цел за спечелване на първото място в група D вече е изпълнена. Американците завършиха на върха с актив от 6 точки след поредни победи над Парагвай и Австралия в първите си два мача на родна земя. Поради сигурното класиране, аржентинският специалист направи 9 промени в стартовия състав за последния двубой. 4 застрашени от наказание футболисти останаха на пейката, за да бъдат запазени за елиминациите. В игра влязоха 7 дебютанти на световни финали, като Остин Тръсти и Себастиан Берхаутер дори успяха да се разпишат. Почетино обясни масовите ротации с необходимостта от баланс и управление на силите в дългосрочен план. Той допълни, че фокусът на щаба е насочен изцяло към голямата картина и спечелването на световната титла. Сега пред има предстои сериозно изпитание на 16-ти на финалите. Следващият съперник на американците ще бъде отборът на Босна и Херцеговина. Срещата е насрочена за 2 юли от 3 часа българско време.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: В следобедните часове главно над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в страната ще бъдат между 30 и 35 градуса.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: научиш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още – увертюра «Сватбата на Фигаро» и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брут. Тални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: фактури Файко XXXL.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.

0: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
1: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
6: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
5: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
7: Планира ли лятото на семейството си?
8: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
9: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
10: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
9: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
10: или телефон 0894-650-370.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Мамо, едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
18: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
19: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
18: Но какво да правя?
19: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
20: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
21: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: 25 са задържани в рамките на разследването за незаконното селище на корпорация КУП край Варна, като десетки свидетели вече са разпитани. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се събират мащабни доказателства за корупционни практики в община Варна, които ще бъдат изяснени до край. Разследващите са проверявали документи от 2 до 4 години назад, за да проследят опитите за узаконяване на очевидно незаконното строителство. Сред арестуваните лица са и петима общински служители, замесени в схеми с издаване на документи за търпимост. Бизнесменът Олег Невзоров е дал подробни показания, разкривайки и външни лица, които са помагали за прокарването на тези незаконни корпоративни интереси в администрацията. Всички събрани материали и отговорни лица ще бъдат предадени на прокуратурата, допълни вътрешния министър. Столичният общински съвет реши да присъди званието почетен гражданин на София посмъртно на Любен Дилов син, както и на певицата Мими Иванова. Доцент доктор Ивайло Красимиров Шалафов бе удостоен с отличието почетен знак на столичната община. Решението за присъждане на званието на Любен Дилов син бе подкрепено от 42 общински съветници, 6 гласуваха против, а 7 се въздържаха. В мотивите на вносителите се посочва, че признанието е заслужено заради приноса му към българското медийно, културно и обществено на пространство, той е определен като една от емблематичните фигури на съвременния български обществен живот. Влак с 200 пътници остана блокиран в продължение на 3 часа без работеща климатична система в района на Милано поради техническа неисправност. Аварията се разигра насред вълна от екстремни горещини в Италия, при която властите обявиха червен код за опасно време в 17 големи града в страната, предават местните медии. На мястото на инцидента веднага пристигнаха спешни екипи и пожарникари, които помогнаха за прехвърлянето на хората в друг влак и им раздадоха вода. Същевременно лошото време в Италия бе съпроводено от внезапни силни бури, които повалиха дървета в Рим и превърнаха в реки улиците на античния град Помпей. Заради зачестилите проблеми с железопътния трафик в страната, ръководителя на държавните железници Стефано Донарума официално подаде оставка. Европейската комисия предложи днес статута на закрила за украинските бежанци в Евросъюза да бъде продължен с още година, предават световните агенции. Този статут дава на украинците достъп до трудовия пазар, до здравни грижи и образование, като комисията предлага да бъде удължен до 4 март 2028. Време на закрила по правило не се предоставя на новопристигнали украинци, за които властите в тяхната държава не са разрешили да напускат страната заради военните им задължения, уточнява комисията. Европейската комисия ще работи по програма за доброволно връщане на украинците в родината им, се посочва още в съобщението. Така желащите да се завърнат ще получат подкрепа за намиране на работа, жилище и образование в родината си.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Конфликт между играчите на Уругвай и старши треньора на отбора Марсело Биелса е възникнал преди мача от третия кръг на груповата фаза срещу Испания на световното първенство, съобщава El Espectador. Бойът е от 3 часа след полунощ на 27 юни. Според информацията, група от водещите играчи на националния отбор, включително вратаря Серхио Рочета и халфовете Мануел Огарте, Родриго Бентанкур и Федерико Велверде, са инициирали срещи с аржентинския треньор. По време на разговор играчите са изразили недоволство от прекомерното тренировъчно натоварване, което според тях е довело до контузии, и са критикували тактическия план за предстоящия матч. След това Бьо се е събрал целият отбор и е произнесъл 50-минутна реч, по време на която отхвърлил оплакванията на играчите, заявявайки, че подобни опити да се повлияе на работата му са правени преди. Според El Espectador, конфликта не е приключил до тук. Няколко играчи са напуснали срещата без да изслушат края на речта на треньора. Капитана на отбора Хосе Химене се опита да убеди съотборниците си да останат, но молбата му не е дала резултат. Уругвай се нуждае от победа над Испания, за да се класира със сигурност за елиминациите. Ако резултатът е различен, ще трябва да разчитат на резултата от мача между Кабо Верде и Саудитска Арабия, както и на резултатите на отборите, завършили на трето място в останалите групи.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.

0: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следовето нощ е предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за евро и 19 цента. Болярски пръчици за евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
3: Deichmann, защото обичаме обувките.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: Матраци Блян.
11: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
10: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
11: Матраци Блян.
10: За да се събуждате с усмивка.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
13: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин.io. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
17: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
18: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
17: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
18: Прием със зрелостен изпит.
17: За повече информация vto.bg.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента броя. Lidl. Заслужава си!
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
10: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
11: Лърки, инструменти за майстори.
12: Лърки.
11: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
16: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
17: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
16: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
17: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
16: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
12: Рано. Класическите хитове.

0: Преносна мрежа е един от основните проблеми. Около 2/3 от тръбите са с изтекъл експлоатационен срок, а още около 14% са стоманени, които са податливи на корозии и течове. На места няма и достатъчно водоизточници. В началото на месеца пред депутатите министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков заяви, че трайното решаване на проблема с безводието в страната преминава през мащабна подмяна на амортизираната водопроводна мрежа. На днешното пленарно заседание депутатите гласуваха промени в състава на постоянните комисии. Депутата от ГЕРБ Христо Гаджев е член и заместник-председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на еврофондовете, а Евгений Дянков бе освободен от поста. Взе се решение Гаджев да бъде включен към Комисията по отбрана, а Владислав Горанов освободен. В същото време Горанов, Евгений Дянков и Здравко Марков бяха избрани за членове на Комисията по енергетика. Марков бе освободен от Комисията по отбрана, Тихомир Тот бе избран на негово място. Украйна извърши най-мащабната си атака с дронове срещу Русия от началото на конфликта, насочена срещу руската енергийна инфраструктура, предават световните агенции. Руското министерство на отбраната съобщи за прихващането на над 660 украински безпилотни апарата на редица региони и акватории на Черно и Азовско море, като близо 50 от тях са били свалени над Москва. Ударите предизвикаха сериозни проблеми с електрозахранването, което наложи въвеждането на режим на тока в анексирания полуостров Крим и контролираните от Русия части на Херсонска област. В същото време Русия отвърна с въздушни удари по Украйна, като експлозии отекнаха в столицата Киев, а атака срещу Одеска област рани един човек и остави няколко населени места без ток. На фона на осложняващата се военна обстановка, Европейската комисия предложи удължаване на временната закрила за украинските бежанци в Европейския съюз с още една година, като успоредно с това подготви и нова програма, която да подпомогне тяхното доброволно завръщане в родината им. Участващия с Wildcard Григор Димитров научи съперника си в първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от големия шлем Уимбълдън. 35-годишният българин ще започне 16-тото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 10 години по-младия квалификант Дейн Суини от Австралия. Двамата не са играли помежду си до момента. Австралиецът взема 126-та позиция в ранглистата на ATP и за него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на открит от първенство на Австралия по-рано през годината. Най-добрият резултат на Димитров на Уимбълдън до момента е полуфинал през 2014, а през миналата година отпадна на осми на финалите след отказване заради травма срещу бъдещия шампион Яник Синер.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Еквадорският президент Даниел Нобоа обяви днешния ден, 26 юни, за национален празник. Решението бе взето след знаменитата победа с 2-1 над Германия, която класира отбора за елиминациите. Южноамериканците излизат от групите на световно първенство за първи път от 2006 година насам. Нобоа благодари в социалните мрежи на играчите и треньора, които въпреки критиките, обидите и трудните моменти са успели да донесат голяма радост на цялата страна. Президента на FIFA Джани Инфантино удиви света. Причината за това бяха кадри от мачовете от група Е преди ден. Телевизионни кадри показаха шефът на световната централа в първите минути на срещите Еквадор-Германия и Кюрасао-Кот-Дивуар. Изображението от двубоя между Еквадор и Германия от периода преди Лирой Сане да открие резултата във втората минута. На снимката от другия матч се вижда часовника на телевизионния екран, който показва 11-та минута и 25-та секунда, когато африканците вече водят с 1-0 след попадението на Никола Пепе в 7-та минута. Заради двете изображения се появяват въпроси дали Инфантино не ползва холограма, двойник или изкуствен интелект на единия стадион, докато на другия присъства лично.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Следобедно ще е предимно слънчево, над западна и централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класи. класическите хитове.

0: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади, изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
13: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
17: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
16: Но какво да правя?
17: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.

0: Ти, завеси и рамки за снимки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 така ни да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Върки, инструменти за майстори. Върки, с Върки всичко ти спори. Върки.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоурумите в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: В детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
3: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
2: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
3: Прием със зрелостен изпит.
2: За повече информация vto.bg.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Като умел, сваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
13: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
16: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
18: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
20: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
21: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Правителството, синдикати и работодатели разгледаха основните параметри на план-сметката за тази година. Срещата се проведе в Финансовото министерство. Това, което обединява социалните партньори, е, че в бюджета липсва смелост и е можело да има по-сериозни реформи. Синдикатите настояват за адекватен механизъм за минималната работна заплата, както и да не се маха стария, докато не се измисли нов. За работодателите проблем е размера

0: обществената телевизия. Пътуващите за Гърция се пренасочват и през граничния пункт Илинден Екзухи край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран. Изявлението идва на фона на удар по товарен кораб от снаряд край бреговете на Оман. Всякакви последствия, проистичащи от използването на неразрешени маршрути, ще бъдат изцяло отговорност на корабособствениците, наемателите и капитаните, подчертаха в публикация в една от социалните мрежи от иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив, предават световните агенции. След атаката срещу плавателите съд в Оманския залив, Международната морска организация към ООН временно преустанови операцията по евакуация на стотици блокирани кораби и хиляди моряци през Ормузкия проток. През последната седмица в пролива имаше относително спокойствие, след като Съединените щати и Иран подписаха меморандум за прекратяване на конфликта помежду им, по силата на който бяха отменени ограниченията върху корабоплаването. Великобритания преживя поредна тропическа нощ, в която температурите на много места не паднаха под 20 градуса. В четвъртък бе счупен отново рекорда за най-висока юнска температура – 36,7 градуса, бяха измерени в Мерифилд, графство Съмърсет, предават медиите на острова. Рекордни температури по време на горещата вълна бяха регистрирани във всички части на Обединеното кралство – Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия. За лондончани това е трети пореден ден с червен код. Железопътните компании предупредиха, че проблемите в сектора ще продължат и през утрешния ден. Разредени са влаковете в лондонското метро, хората са предупредени да пътуват само ако това е изключително наложително. На места пожарникари се борят с горски и древни пожари. Много болници се напълниха с хора с здравословни проблеми в резултат на жегите. Очакват се още грамотевични бури с проливни валежи и градушки и заплаха от наводнения. Много училища бяха затворени, а в графство Кент бе наложена забрана за поливане с мъркучи.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Норвегия и Франция излизат на Gillette Stadium в директен сблъсък за първото място в група А на световното първенство по футбол. Двата отбора имат по две победи до момента и вече си осигуриха място на елиминациите. Петлите все пак влизат в този сблъсък като лидер в групата заради лекото си предимство по отношение на голвата разлика. Норвегия и Франция никога до момента не са се срещали на световни първенства. В последните им 8 сблъсъка показателите са напълно изравнени, като всеки има по две победи. Освен че за първото място този сблъсък буди голям интерес и заради индивидуалния дуел между двама от най-добрите нападатели в света. Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд се намират в прекрасна форма и вече имат по 4 гола на световното, така че интересно да видим дали след този матч някой от тях ще вземе предимство в битката за голмайсторския приз на турнира. За момента те изостават с едно попадение от аржентинската суперзвезда Лионел Меси.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: Следовето нашето е предимно слънчево. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Духа слаб и умерен североизточен вятър, а максималните температури в страната днес достигат от 30 до 35 градуса, в София около 31 градуса.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончи.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Тесли в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
7: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
8: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищне са.
11: Мама! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
11: За морето!
13: Петре, много ми е твърдо.
14: Какво ще е миме, от теб зависи.
15: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
13: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
14: Ама миме, това са само цветя.
15: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
13: Петре, втвърди ли се?
14: Не миме, помогни ми.
15: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
14: Останалото е въпрос на подсъзнание.
15: HBO-та. Защото помага.
16: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Нов симфоничен оркестър представя Дора Димитрова с концерт за цигулка и оркестър от Чайковски. И още – увертюра, сватбата на Фигаро и симфония номер 38 «Прашка» от Волфганг Амадеус Моцарт. Диригент Петко Димитров. 28 юни, неделя, 19.30 часа, зала България. Концертът е част от календара на културните събития на Столична община. През 2026 година се навършват 35 години от създаването на нов симфоничен оркестър.

0: Рубрика.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от буканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и буканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на Bosch Home comfort.bg. Bosch. Техника за живота.
6: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
7: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
8: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
13: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
13: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
14: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Върки, инструменти за майстори.
17: Върки.
16: Свърки, всичко ти спори. Върки.
18: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Пазарът на храните в страната се стабилизира. Малката потребителска кошница остава на стойност около 55 евро. Това съобщи председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. По думите му, от края на април индексът на тръжните цени е намалял с около 14 на 100 от 2,88 до 2,35 пункта. Най-сериозен спад през последната седмица се отчита при доматите, които поевтиняват с около 20 цента за килограм. Намаление има и при червения пипер, тиквичките и ябълките. Повишение се наблюдава единствено при ягодите, които излизат от сезона си. Според Иванов, доброто предлагане на българска продукция, поевтиняването на петрола и очакваните добри реколти допринасят за успокояването на пазара. Стабилизация се наблюдава и на световните пазари на какао и кафе, което създава предпоставки за задържане на цените на редица хранителни продукти. Засилени проверки на водните атракциони по българското Черноморие започнаха инспекторите от морската администрация. Проверките са съвместно с граничната полиция и гражданската въздухоплавателна администрация. Мащабната акция има за цел да повиши сигурността на туристите и да предотврати инциденти по време на летния сезон. Контролните органи следят за техническата изправност на плавателните съдове, правоспособност

0: Министерството на отбраната в Сало планира да обучи 500 000 оператори и да произведе 110 000 дрона до 2029. Министър Ангел Бак обяви, че тези технологии се превръщат в универсално бойно средство и всеки войник трябва да ги използва като второ лично оръжие. Поради съображения за национална сигурност, производството ще разчита изцяло на местни компоненти вместо на китайски части. Решението на Сало е силно повлияно от ключовата роля на дроновете в конфликтите в Украина и Близкия Изток. Тук. Гърция стана първата държава в света, която интегрира специализирана сателитна технология в националната си система за борба с пожарите, предават информационните агенции. Премиерът Кириакос Мицотакис съобщи, че страната вече разполага с 17 спътника в орбита, които осигуряват засичане на огнени огнища в реално време. Програмата за микроспътници е на стойност 200 милиона евро и се финансира изцяло от Европейския фонд за възстановяване. Подаването на термални данни към националния щаб помага за ранното откриване на горски пожари и ограничаване на щетите. Събраната информация за температурите подпомага също гражданската защита и фермерите.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Основните футболисти в националния отбор на Англия Рийс Джеймс и Деклан Райс пропуснаха последната официална тренировка на тима преди решителния мач срещу Панама от груповата фаза на световното първенство. Трите лъва подновиха своите тактически занимания на тренировъчната си база в Канзас Сити веднага след нулевото равенство с Гана, но отсъствието на двамата ключови състезатели в четвъртък поради сериозни опасения за контузии сред спортната общественост. Англичаните се подготвят за финалния сблъсък от групата, който ще се изиграе на MetLife Stadium в Нью-Джерси. Според информация от щаба, десния краен бранител Рийс Джеймс е получил разтежение в областта на подколяното сухожилие по време на двубоя с Гана във вторник. В момента селекционерът Томас Тухел е изправен пред сериозна дилема относно физическото състояние на играча на Челси за съботния сблъсък с Панама. Дори травмата да не е сериозна, Джеймс най-вероятно ще получи почивка, след като вече натрупа два мача в рамките на една седмица. Неговото евентуално отсъствие от състава отваря възможност за Чарлз Кунса или Джет Спенс да започнат като титуляри от дясно, като Нико Райли е вариант за лявата зона на отбраната. Ситуацията около халфа Деклан Райс изглежда далеч по-малко притеснителна, въпреки че полузащитника на Арсенал бе забелязан със специална превръзка на левия си прасец. За Райс това бе общо 64-ти матч в един изключително претоварен за него сезон, което е довело до лека мускулна контузия.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 до 28 юни само с Lidl Plus вземи йогурт с плодове с 50% намаление за 69 цента. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 29 цента. Мини моцарела за 1 евро и 19 цента. Болярски пръчици за 1 евро и 99 цента. И българска царевица с 53% намаление за 69 цента.

0: гарнитури Файко XXXL.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Да е повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
4: Deichmann, защото обичаме обувките.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
10: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
9: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
10: Прием със зрелостен изпит.
9: За повече информация vto.bg.
11: Теодор, всичко е на 100%. Материя, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови, по пътя от занаята към изкуството.
16: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да ѝ отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
17: Класическите хитове. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво – Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
4: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна кино вечер.
3: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
7: Италия,
8: Неапол,
7: Венеция,
8: Рим,
7: Соренто,
8: Тоскана,
7: Римини,
8: Пулия,
7: Сицилия.
8: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте сега в bohemia.bg.
9: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kelimworld.bg.
12: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
14: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
15: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
16: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
17: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома. Спа Шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
18: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
17: Посетете ни в Спа Шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
19: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: България е посочена като ключова транзитна страна по основния сухопътен маршрут за нелегален трафик на мигранти от Турция към Западна Европа в най-новия доклад на Европол. Според разследването, между правоохранителните органи на България, Гърция, Румъния, Молдова и Сърбия е създадена специална регионална оперативна група за противодействие на тези престъпни мрежи. Анализът разкрива, че лидерите на една от най-активните структури са били базирани в София, като успешна съвместна акция в края на миналата година е довела до ареста на 16 души. Схемата е включва превеждане на чужденци през южната ни зелена граница, временното им настаняване в тайни квартири в столицата и последващ транспорт към вътрешността на континента. Този случай е част от мащабен анализ на Европол, представен съвместно с Европейската комисия и Кипърското председателство на Съвета на Евросъюза. Документът очертава 731 най-опасни престъпни мрежи, действащи на територията на Европейския съюз. Тревожните данни показват, че цели 85% от тези структури използват напълно законно регистрирани търговски дружества, за да прикриват незаконните си капитали. Най-голям дял в организираната престъпност взема трафика на наркотици с над 36%, следван от поликриминалните структури и онлайн измамите. Трафикът на мигранти взема малко под 4% от общата престъпна дейност в Европа. Кабинетът започва незабавни действия за минимизиране на риска от въвеждане на воден режим. На първоначалната работна среща в Министерския съвет бяха разгледани критичните проблеми с безводието, засягащи основно Плевен и Ловеч. Началника на политическия кабинет Николай Копринков подчерта, че водните ресурси в страната не се управляват достатъчно ефективно. Държавата ще осигури пълно финансиране за спешни проекти, включващи неотложен ремонт на водопровода Черни 8 и възстановяване на връзката с язовир Долни Дъбник. Паралелно с това министърът на регионалното развитие Иван Шишков разпореди мащабна проверка на качеството и изработката на мантинелите по автомагистралите след тежките пътни инциденти в страната.

0: които не изчезнали. Смята се, че техния брой е над 50 000 души. Червения код в 61 департамента във Франция остава в сила и днес, след като през последните 3 дни бяха отчетени най-високите температури в историята на страната, предават местните медии. Горещата вълна се измества на изток, 40 градуса в Страсбург, толкова и в Нанси, според прогнозите. Претоварването на болниците в Париж е критично. Правителството обяви план за допълнителна мобилизация на лекари и отлагане на неспешните здравни процедури. Ситуацията в старческите домове е овладяна, заяви премиерът Себастиан Люкорню, който призова към лична отговорност за помощ на уязвимите хора. Най-малко 10 души са починали в домовете си, а броя на удавилите се достигна 55. От днес на обед в Париж е забранена и консумацията на алкохол на обществени места.
1: Световно първенство по футбол 2026.
0: Световното първенство по футбол в Северна Америка се превърна в най-посещаваното в историята, подобрявайки рекорда от 1994 година от близо 3,6 милиона зрители, информира FIFA. Съобщението от Международната футболна централа дойде през второто по време на матча между Германия и Еквадор в Нью-Джерси, като на гигантските екрани по отборни аплодисменти бе показан новия рекорд за всички времена. С оставащи 48 мача до края на Мондиал 2026, общата посещаемост би могла почти да се отвои спрямо рекорда от 94-та, който бе в епоха, в която световните финали включваха само 52 срещи. Мондиал 2026 стана и най-резултатното издание в историята на турнира по време на двубоя между Съединените щати и Турция, като общия брой голове достигна 177. Рекордът бе подобрен в 59-я матч от световното първенство. За сравнение, предишния рекорд от 172 попадения бе достигнат във всички 64 мача на световното първенство през 2022 в Катар. В социалните мрежи президентът на FIFA Джани Инфантино написа, че подобряването на предишния най-висок резултат от 172 гола подчертава вълнението и майсторството, които вече са направили световния шампионат през 2026 година толкова незабравим.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следоват главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента и заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участък от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в плодното посока граничния пункт Капитан Андреев.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 килограм само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
11: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
12: Taxi Me for Business вече работи.
13: А, така.
12: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
13: Не, бе.
12: Шефовете й ползват Taxi Me for Business и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
13: Идеално.
12: Но за теб го правим, аноним на наша клиентко. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
16: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Song.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
0: Продължаваме.

0: Файко XXXL.
1: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Вкус и качество от Италия?
7: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
6: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки изцяло внос от Италия.
7: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
6: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
7: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
2: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
3: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
2: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети. От семейството на Хрус Хрус.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Лърки – инструменти за майстори. Лърки! С Лърки всичко ти спори. Лърки!
7: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
8: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
9: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Българската народна банка прогнозира забавяне на икономиката. Юнския макроикономически анализ на Централната банка предвижда ръстът на реалния брутен вътрешен продукт да спадне до 2,8% през тази година и 2,7% през следващата, преди да се ускори до 2,9% през 2028. Въпреки инфлационния натиск върху доходите на домакинствата, частното потребление ще запази водещата си роля за икономически растеж. Очаква се средногодишната инфлация да достигне 5% през 2026 заради скъпите енергийни услуги, но да се забави съответно до 3,5 и 2,9% през следващите две години. Рисковете пред базови сценарии са свързани с мирното споразумение между САЩ и Иран, което вече понижи международните цени на петрола и може да доведе до по-ниска инфлация и по-висока икономическа активност. Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в наредбата за имунизациите в България, която бе обнародвана в Държавен вестник през януари. Ваксината е безплатна. Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 в двудозова схема на прилагане, като първия прием е между 12 и 15 месечна възраст, а реимунизацията се извършва на 4 годишна възраст. Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в период след поставане на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни. Доставка на 30 000 дози ваксина срещу варицела се очаква следващата седмица, съобщиха междувременно от Министерството на здравеопазването. След доставането на ваксините, те ще бъдат предоставени на районните здравни инспекции. Ваксините са безплатни и ще бъдат поставени от общо практикуващите лекари, които ще получат необходимите дози през следващите седмици. Американският президент Доналд Тръмп изрази остро недоволство от действията на повечето европейски съюзници в Северноатлантическия алианс, като същевременно подчерта специалния характер на отношенията си с турския лидер. Според информация на анадолската агенция в разговор с медиите, Тръмп е заявил открито, че посещението му на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара през юли е личен жест на уважение към Реджеп Тайип Ердоган. По думите на американския държавен глава, той е провел телефонен разговор с турския си колега, по време на който Ердоган лично го е помолил да присъства на планираната среща на високо равнище. Тръмп е изтъкнал, че Турция е силен и често подценяван член на НАТО, който разполага със сериозен военен потенциал. В рамките на дискусията за двустранните отношения, двамата лидери са обсъдили и перспективите за доставка на американски изтребители F-35, като Тръмп е намекнал за готовност да предприеме

0: протестите при закрити врати включва обсъждането на настоящата международна обстановка, неговата неотдавнашна енциклика за изкуствен интелект и усилията на църквата да се вслуша повече в нуждите на обикновените вярващи.
1: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
0: Шест мача предстоят да се изиграят от световното първенство в близките часове. От 22 часа Сенегал се изправя срещу Ирак, като африканският шампион ще разчита на физическата си мощ, докато азиатският тим ще се опита да изненада съперника с бързи контратаки. По същото време и двубой Норвегия-Франция, в който скандинавците ще заложат на снажните си бранители, а петлите влизат в среща като абсолютен фаворит с десетки звезди в състава си. От 3 часа на 27 юни са срещите Уругвай и Испания, където южноамериканците традиционно ще покажат агресивна игра в защита, докато иберийците ще наложат своя прочут стил с продължително притежание на топката. В същия час стартира и матча Кабо Верде – Саудитска Арабия, като скромната островна държава ще търси исторически успех, арабският тим ще преследва задължителни три точки пред хилядите си фенове на трибуните. По 6 часа българско време са двубоите Нова Зеландия-Белгия, в който символичните домакини ще опитат да се противопоставят с колективен дух на креативната и силна халфова линия на червените дяволи. По същото време започва и срещата Египет-Иран, като фараоните ще разчитат на голмайсторския нюх на своите нападатели, а персийският състав ще заложи на изключително строга тактическа дисциплина на терен.
1: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта у нас ще е ясно и почти тихо, утре слънчево, около и следобед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали, ще духа слаб в източната част и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната на 27 юни ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 31 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата лента и заради обезопасяване на участък от пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. Също до днес движението по Тракия от километър 229 до километър 273 в двете посоки е с повишено внимание поради почистване на канавки. До днес движението по Тракия и в участък от километър 245 до километър 273 в посока София с повишено внимание поради изсичане на храсти и млада гора. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 338 до километър 350 е с повишено внимание поради ремонтни дейности. Също до днес движението по Хемус, но при километър 34 в посока София с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 и двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 посока Пловдив е ограничено поради ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока граничния пункт Капитан Андреев.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: На 1 юли се събуди преди изгрева. Радио 1 те кани да посрещнем July Morning заедно.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.

0: Рей летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи,
2: знаеш.
1: Мебели Виденов.
3: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето.
6: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
14: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
15: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално. 0 на 0 и започваме на чисто.
19: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
20: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
21: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Форма Вита. Твоята баня.

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Файко XXXL.
1: Разпродажбата в Юск започва. От 26 юни до 1 юли спестете до 70% на избрани пружинни матраци и спално бельо от сатен. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
8: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
9: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
10: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
11: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
12: Вкус и качество от Италия?
13: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
12: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
13: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
12: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
13: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
14: Домът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72. Или kilimworld.bg.
15: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
16: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
17: Пласико БГ.
16: Техника за офиса и гейминга.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Класическа тишина.
20: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
19: Класиката, скъпи, е навсякъде.
20: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
19: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
21: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
22: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
21: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Продължаваме.

0: Атака. Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш.
2: Мебели Виденов.
4: Нула на нула и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... Нещата се подреждат.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
9: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
8: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
9: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
8: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
15: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Всички ваши любими песни,
2: класическите хитове.
1: Това е Радио 1.

Era essa.

всички ваши любими песни. Радио 1.

Радио 1 представя културното предаване «Минути за джаз».